0: Pastor Tim, atong abrihan kining atong programa pinaagi sa pagpasalamat pag-ampo sa atong buhing Diyos.
1: Pag-aampo kita. Kanimo Diyos nga labing gamanan. Daghan ug daghang salamat Ginoo nining laing adlaw nga magyatag na usab kanamo. Salamat sa imong pagpukaw o papramata ka na mo ginugikan sa imong pagkatulog. Nga din ikaw, Ginoong Diyos, naghahatag ka na mo sa may pagpahulay. Salamat din yung bagong adlaw, bagong kusog, imong gidugang usap ka na mo, Ginoo. Nga kami makahimo na usap sa imong mga paghinikay-sikay. Uban sa imong presensya. Salamat, Ginoo, nga karong buntag. Niya na usap ang maong programa sa pinagpalang musika. Din magatod kini sa mga langit tong awit ug labaw sa tanan sa imong pulong. Ngadto sa tanan nga masukin tig paminawo, salamat Ginoo sa ilang pagmatawag sa iyo sa sakripisyo aron sa pagatang nining maong programa. Salamat sa tanan nga mga radio station nga din kami nahukap usab karong Ginoo. Imong gigamit kini nga instrumento aron mapalanog ang imong pulong diha sa kanginan. O Diyos, ako nagampo nga ikaw, O Diyos, magapadayon karon sa pag-ministeryo sa Matagusa. Magapadayon ka sa pag-istorya Ginoo, di asa imong pulong. Nga din, Lord God, ang mong mahibawaan na karong buntag, ang imong pulong din makahatag kini o ka pagpukaw, pagdasig nga ni kanamo Ginoo. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Dan, sa iyang pagtugot kanamo, nga kami makalingkod karon na adlaw, aron o Diyos, makapaambit na usap sa imong pulong. Panalangin ni ang tibok pamilya, pasudan. Bisa pa man ka namo ni Pasunek, ako nagampo, Diyos, ng ikaw magagamit ka namo. Wala kami mahimong la ikaw. Busa panalangin ni Ginoo ang tanan ng mga sukintig paminaw, station, mga technician, Ginoo Lord God. Kadin o Diyos, ang imong madagayaon ng grasya, madawat namo karong adlaw. Ang imong gugma o kaluoy nga ni ka namo. Ikaw, sa walang katapusan, namo ito gyan namo isalig na kinimo. Diya lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, namang ginugman luwas.

0: So muna mga higala, no, ang atong topic, no, atong ipadayon kini ugma, no, sa next nato nga program, kayo mubo naman ang atong panahon, ako na lang ning tapuson diha sa pag-guide diha kaninyo, no, nga ang mga butang nga inyong nadungog dinhi, no, sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, no, kini ang mga pamaagi, no, aron nga makatabang po diha kaninyo, no. Ang buhato na lang ninyo mga higala, no, nga aksyonan, no, kung nabati ninyo unsay mga pamaagi nga dapat sa inyo, ha, buhata dayon, no, ang makaayo kanimo karon. Ayaw gyud kinaiyaha mga higala na kanang moingon pata nga pwede pa sa sunod. Ano man kay basin maulahin na ang tanan, no, diha patamuliho o late na ni grabe na atong problema. So muna mga higala, ako lang ma-remind diha kaninyo, di gyud ta mawad ang paglaom. Ang kinabuhi puno magpag-antos, puno magkasakitan, kagulanan, puno man sa balatian, hinumduman nato nga ang Ginoo ang makagagahom mo tabang kanato kanunay sa atong mga kahimtang. Dili siya malipay, no, nga ang iyang mga kaanakan magantos. Dili siya malipay ni anak mga higala. Malipay siya kon ikaw, no, nga naminaw, miduol diha kaniya diha sa mga pag-ampo. Muna dili ta malimot sa atong mga prayer every morning mga higala, no. Dili ta malimot diha sa pagpasalamat kaniya. E mo lang na ang atong mabalos diha sa atong makagagahom. Og ang iyang tabang kanunay niyang ipaabot nganhi kanatong tanan. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagsubaybay sa atong programa. To God be the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCI Biz Consultant, Florante Alandria Jr., CNP, o inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Karong bunta nga, nga itong isgutan, ang usa ka kondisyon nga daghang tao ang nakaagi na niini, no? Apan kasagaran, masayop ug sabot. Kini mao ang balatian nga vertigo. Daghang tao ang moingon nga nahilo ko, nalipong ko, ug mura ko ug matumba. Bisan nga nagtindog ra ko. Apan ang vertigo manggod no, lahi sa ordinaryo nga lipong. Kung adunay vertigo ang usa ka tawo, makabati nga murag nagtuyok ang kwarto, nagtuyok ang kisame o naglibot ang palibot, bisan wala man yud naglihok. Ug usahay ang uban dili na makatindog, di na makalakaw og tarong. Ug magsuka na tungod sa grabe nga palipong. Di na makabalanse ang lawas. So, unsa man ang vertigo? Unsa man yung vertigo? Ang vertigo, dili yud usa ka sakit mismo. Kini, usa ka sintomas nga nagpasabot nga adunay problema sa sistema sa balanse sa lawas. Ang atong balanse, gikontrolar sa utok, sa mata, inner ear, sulod sa dunggan. Kung adunay problema sa usa ni ini, mahimong magsugod ang vertigo. Nganong magka-vertigo man ang usa ka tao? Una, problema diha sa inner ear. Kini ang pinaka-common nga hinungdan. Sulod sa dunggan, adunay gagmay nga crystals nga nagtabang sa balanse. Kung mubalhin kini sa dili angay nga lugar, mahimong magsugod ang vertigo. Ikaduha, infeksyon sa dunggan. Infeksyon ha? Human sa sipon, trangkaso, viral infection, maapektuhan, usahay ang inner ear. Ikatulo, stress ug kapoy. Daghang pasyente ang makabantay nga kung kulang og tulog ug daghang problema, mas dali sila atakihon. Ikaubat, high blood pressure. Usahay ang taas nga BP, mahimong makaapekto sa sirkulasyon sa dugo, sa utok ug sa dunggan. Ikalima, migraine. Ang ubang tao nga adunay migraine, mahimo usab nga makasinati og vertigo. Ikaunom, kining atong edad, samtang nagkatigulang na, mahimong muhuyang ang sistema sa balanse sa lawas. Adunay mga symptoms sa vertigo, kanang murang nagtuyok ang palibot, kalit lang pagkawala sa balanse, lisod sa pagtindog, kasukaon, sigigsuka, dali lang paningtun, unya bugnaw kaayo ang singot. Grabe ang kahadlok, unya dali lang maluya o usahay bisan paglingi lang sa ulo, mahimong magsugod ang atake. So nga nung delikado kung pasagdan. Ang vertigo manggod no, mahimong makahinungdan o pagkatumba. Daghang mga idaran ang naaksidente tungod ni ini. Samad, ugbali, mabali na. Kung matumba sa hagdanan, mata ma-slide sa CR, unya magka-anxiety, mahadlok na mo gawa sa balay tungod sa kahadlok nga maatakihan.

0: Usahay no magka-anxiety na mahadlok na mugawa sa balay tungod sa kahadlok nga atakihon. Ug pagkawala sa kalidad sa kinabuhi, dili na makatrabaho ug tarong. Suon sa may angay nga buhaton. Una, kinahanglan igo ang tulog. Likayi ang stress. Inom og igo nga tubig nga adunay patak sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Dayon, hinahinay lang sa pagtindog pod. Ayaw lang pod og ganang ingkalit ra kag tindog ba ayaw pod ana. Paglikay sa kalit nga lihok diha sa imong ulo, na makalipong pod na. Kaya kung nagsige na gyud og balik-balik nga sige na lang kag kalipong mura na kag matumba, pagpakonsulta na dayon. So sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kamugkalimot ha, nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag, o taman rapod ta no alas 12 sa udto. So asa man ni Agion ang atuang estasyon din sa Panambu City. Agion lang ninyo ni sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang muno o niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na may makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn na may makita nga building, E-square building ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. Nang message sa ano si Mam Rosa, 48 years old, matud pa niya. Si MD caregiver, avigyon na ako kaniadto ug mamatay na ko. Kay usa ka buntag samtang naglaba ko, kalit lang amurag gatuyok ang tibuok balay. Abi na ako si MD caregiver nga matumba na gyud ko, avigyon na ako nga mauna gyud toy katapusan nako. Abhan, paglabay sa pipila ka segundo, dili na kumakatindog si MD caregiver. Nisuka ko og nagipaningot ko og taman. Nahadlok kaayo ko si MD caregiver kay abi na ko og stroke na. Pero dako kayo nga kung pasalamat si MD caregiver. Kuman sa check-up, nasayran nga vertigo di ay, ug dako kay akong pasalamat si MD caregiver diha agyud kanimo kay natabangan gyud ang akong balatian sa diha nga gisunod gyud na ko ang procedure sa pag-inom paggamit sa imong milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unta si MD caregiver, daghan pang pasyente, daghan pang parehas na ko ang imong matabangan. Salamat kaayo no, Ma'am Rosa, sa imuhang testimonya, sa imong kasinatian. Salamat no nga natabangan ka sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Nag-message usap no si Ma'am Nina, 56 years old, matud niya na malit ko sa merkado. Sa dihang kalit nga murag nituyok ang akong kalibutan, nawadaan ko og balanse og natumbag yud ko. Nahitabo kini sa daghang tao nga nagtutok pagyud ganako, naulaw ug nahadlok ko. Human sa mga test, si MD caregiver, vertigo di ay ang hinungdan. Karon si MD caregiver, malipayon ko ug mampingo na kaayo ko sa kuang lawas. Hilabi na nga na anak ko milagrosong tubig na anak ko'y CMD ni Health Code International ang imong produkto nga milagroso kaayo. Salamat kaayo ani si MD caregiver kay dako kayo ning atabang kanako. Dako kayo ang natabang kanako sa imuhang produkto si MD caregiver. So salamat pud kaayo Ma'am Nina sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat kaayo no nga nahimo nga instrumento ang atong CMD ni Halcode International diha asay mong baladian. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawang mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawang mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.
1: Pamilya tayo, sama-sama.
0: Nag-message usab si Sir Mario, 52 years old, matud niya ako. Ako si Mario, 52 years old, usa ko ka-driver, usa ka-adlaw, samtang nga nagmaneho ko. Paglingi na ko sa side mirror, kalit nga nagtuyok yun ang akong pananaw. Nahadlo ko kay basin ma-aksidente me. Ug mao nga nagpa-check up ko dayon. Dito na ko nasabdan nga vertigo di ay ang akong gibati. Ug salamat kaayo si MD Caregiver kay kung wa ko kadungog sa imong programa, dili gyud siguro ko maulian sa ko ang vertigo. Ug karon si MD Caregiver, malipayon ko kay sige gihapon sige na ko og drive. Nakabalik na ko sa pag-drive. Ug wa na gyud ko naga pangat, nawala na gyud ang akong sigiglipong. So salamat kaayo no Sir Mario sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat no nga natabangan ka sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Halcode International. Ug nag-message usab no. Si Ma'am Jen, 39 years old, mato di Ma'am Jen, tungod sa sige ug balik nga vertigo, nahadlok na ko nga mugawas sa balay. Abi na ko nga mataghigayon matumba ko ug naka-apekto kini sa akong trabaho ug diha sa akong pamilya. Apan, pinaagi sa imuhang programa si MD Caregiver, malipayon kaayo ko kaining balik ang kahimsog sa kong lawas ug hinay-hinay nga nimbalik na ang ako ang pagsalig sa kong kaugalingon. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imuhang produkto nga epektibo milagroso. Salamat pud kaayo Ma'am Jen sa imong kasinatian, sa imong testimonya no. Salamat nga natabangan ka na himong instrumento ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Halcode International. So pag-amping kanunay Ma'am Jen sa imong kalawasan. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

0: magigaling.
1: Nag-message usab no si Ma'am Pilar, 67 years old, ug matud niya sa kung edad dili na pareho ang kusog sa kuwang lawas. Ug usa ka adlaw kanit lang yung kugi atake sa ako ang vertigo. Murag naglibot ang kisame ug ang salug namo. Nahadlok ayo ko apan nakat-un ko nga importante gyud ang pag-atiman sa lawas. Salamat tayo si MD Caregiver sa imuhang milagroso nga produkto ug sa imuhang pag-guide kanako. Salamat nga natabangan ko sa ko ang vertigo. Kay dili gyud lalim si MD Caregiver ang naay bation. Nagdako kayo nga akong pasalamat sa imong produkto kay natabangan ko sa ako ang vertigo. So salamat pud kaayo no. Salamat pud kaayo Ma'am Pilar sa imong kasinatian, sa imong testimony ha. Ug salamat nga nahimong instrumento ang atoang CMD ni Halcode International diha sa imong balatian nga vertigo. So sa mga adunay gibati karon no sa inyo sa ilang kalawasan, adunay mga kailang aduna usab gibangbati. Pwede gid mo nga muanhi karong Sabado, karong Saturday kay naatay libre no nga konsultasyon, free health consultation, magsugod ano, alas 8 sa buntag ug taman na rata alas 2 sa udto. So sa mga adunay mga kailang na ay gipangbati sa kalawasan, pwede gid ninyo silang kuyugon o banon dalaon diri sa tong estasyon karong Sabado. Kay naatay libre nga konsultasyon no. Magsugod dalas 8 sa buntag ug taman na rapod dalas 2 sa udto. Ug karong Saturday ha, karong Sabado naapod tay libre nga patak para dira sa mata, sa dalungan ug sa ilong. So kung namoy mga higala nga naay gipangbati sa mata, sa dalungan ug sa ilong, pwede ginin silang kuyugon o banon diri sa tong estasyon. So asa man ni agion, narata diri aha sa Panabo City ug agion ninyo ni sa Wharf Road nga dalan.